0: Kamen.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Politički marketing.
4: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
3: Politički marketing.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe?
2: Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola.